wen jam ki che mu khu yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke se tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul kim tho gang ki khu yin su re mu xin zha we tu chi chu ki nin xi le le de ki khu yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu Yuki Kurkang Sibi, Li Chen Yi.